0: La cintura, cintura.
1: Jutro.
0: Jutro, jutro, vrhunski komad za res super jutro. Tole je Antena 5, tak mamo in kmaž nadaljujemo žurom.